ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

daha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

što je bilo, al će jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me.

čine da iza gine. Prvi put pogledam u sebe, pa da znam da li sam sam ili s tobom sam rođen.

Idemo dalje, 7 sati i 25 minuta. Dobro jutro, pratite jutarnji program. Usled prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Eto, čuli ste, mijenja se vrijeme, mijenja se i bioprognoza, dakle moglo bi biti malo problema ali sa zdravljem, ali nadamo se da neće ništa pretjerano biti. Ostanite uz jutarnji program u 7 sati i 30 minuta. Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutro.

0: se jutro je na 88,2 MHz.
1: Eto, nadam se da ste ovog jutra nasmijani i idemo mi lagano dalje sa jutarnjim programom 7 sati 38 minuta kada su u pitanju radarske kontrole od 10.30 do 11 sati i 30 minuta, vršit će se u Blažuju od 13 do 13 sati i 30 minuta u Lješevu, dakle u Ilijašu i u Zagrebačkoj ulici večeras od 22 do 23 sata. Eto, idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, u nastavku slušamo Džanana Rakića, Blok marketinga, pa nastavljamo dalje, ne mijenjajte frekvenciju.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj.

Imamo jutarnjem programu, još smo 10 minuta, postaćemo još jednom zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu i Liđa Mostarsko raskršće prema Sarajevu. Saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima, kažu iz Bihamka. A što se tiče vremena, evo u Voguši sunce grije, najprije bilo oblaka, ima i sad malo, ali je sunce danas do 22 stepena u Sarajevu, na jugu zemlje do 29 stepeni. Ostanite uz nas, tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing.

0: Eto ga opas namra, zadnja šansa. Ovo je emisija Pismenskog šiluka, družimo se već otprilike pola sata i sa vama smo sve do 17 sati. Dobili smo još jednu poruku iz daleke Kanade, ne znam kako je tamo vrijeme, evo kod nas oblačno, namračilo se u Vogošći, čudo jedno. Vjerovatno niste ni vi previše raspoloženi, dragi moji i poštovani slušaoci, znači ova promjena vremena sigurno izaziva možda neku malaksalost, pospanost, neraspoloženje i tako dalje, ali ja se nadam da ćemo mi vama popraviti raspoloženje. Evo ga, telefon zvoni da čujemo ko je sa nama. Halo,
1: dobar dan, kako ste, jeste dobro?
0: Dobro, dragi Tarik, šta ima, kako ste?
1: Dobro, dobro, ide veliki pozdrav vama i za vaše slušatele radija Bogošća.
0: Hvala mnogo, Tark.
1: Ako može za mene Jay i pjesma Slažeš li se ti?
0: Slažeš se ti, ma mora da ide, naći ćemo i ako nema, ima da je skidamo, ali mislim evo ima. Slažeš se ti. Hvala ti mnogo. Hvala mnogo, dragi Tarik. Slušaj ti nas i dalje. Ja sam već rekla, ova tvoja sevdalinka koju stražio ide odmah nakon Hadžbega. Znači, bit će prva na listi. E, sada želim reći da smo dobili još jednu poruku. Samo sekundicu da ovdje ne napravim zbrku. Dobro. Javio nam se iz daleke Kanade naš Almir. Kaže, dobar dan, evo nas opet, ako može. Ljubav ima dva godišnja doba od Kalezića. Ili, dobro, došla izgubljena nada ili tako nešto, kaže ova prva je da poguramo one što se razvode ili imaju na umu da to urade, ne znam šta bih vam rekla, ja sam inače protiv razvoda, ali u svakom slučaju ko želi nek se brate i razvodi, znači ide sad slađa za našu dragu Nanu, zato što je rekla da je ne govorimo ime, nikakav problem uopće, znači hej Jasmina, nakon toga ide Zoran Kalezić, dobro veče izgubljena nada, a ja sam i ovu drugu skinula Almire. Znači ova za ove što hoće da se razvedu, ljubav ima dva godišnja doba i bit će na listi kasnije, a nakon toga Jay za našeg dragog Tarka Slažeš se ti. Idemo ljudi.
2: Što si dalje, sve te više volim.

0: Prvo ću reći da nam se je ponovo javio Almir iz Kanade i poslao fotku kod njih sunce ili je vedro, uglavnom nema niti oblačka. I draga Nana nam se javila i zahvalila za pjesmu koja je išla za nju, Hej Jasmina, za koju kaže da je s posebnom emocijom otpjevala Slađa i slažemo se, potpisujemo. A tu je još jedna poruka koja nam popravlja raspoloženje, izmam i osmijeh na lice od naše drage Samre, kaže pozdrav za moju omiljenu ekipu Radio Vogošće, želim vam ugodan i lagan radni dan uz što manje obaveza, što više dobre muzike i raspoloženja. Tebi moja draga Azrice šaljem jedan zagrljaj dušom, a za našeg Tonca pitanje svih pitanja, kako si nam majstore. Je li zdravlje sluša ili opet nešto štrajkuje? Nadam se da si nam dobro i da se polako vraćaš u formu. Za terapiju bez recepta Vesna Zmijanac i pjesma Sokole. A mi smo imali jedan poziv, neko je sa nama na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo, kako ste?
1: Dobro sam, hvala Bogu, kako si?
0: Ma super, evo danas bolje i puno.
1: Jesu sama opet?
0: Jesam, pa Đuho nešto radio kao ono subota, nedjelja, izbor i ovo ono, aha, znate kako on to ma odmara. Ma čovjek ugodna, ma i neka ma malo nek. I odmori.
1: Nije on još ugodna, ma ja mislim.
0: Dobro, reste mi. Ja, mi smo generacija, ali eto ja imam malo više energije. Recite vi meni, Lalo, kako provodite ovaj oblačni dan, jel kod vas oblaci gore? Vi se ono negdje u Breka, jel no?
1: Ne, ovaj
0: Pofalči. A Pofalči, fudla sam skroz, neko nas iz Breke zvao. Je li oblačno u Pofalčima?
1: Ma eto, nađe se poneki oblak.
0: Ma ja, dobro.
1: Kažu da će i kiša nam ako Bog da.
0: Ma ja, ako Bog da, pa neka, neka malo. Poželjeli smo
1: neka,
0: kišu.
1: Neka, nek pada, treba nam kiši.
0: Tako je, tako je. Šta ćemo danas za vas slušati?
1: I ovom prilikom da pozdravim sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Sve može.
1: Jest. A za mene pjesma, ako može, od Zorice Košava.
0: Zorice i Košava, jel nam to prizivate Košavu? Evo Košava. Dobro. Nema veze, samo nek ne bude previše problema. Mislim da su iz civilne zaštite upozorili. Čini mi se, jeste. Upućen apel građani u pripravnosti u Mostaru. Oko Mostara se očekuje neko nevrijeme. Nadamo se da neće izazvati veće poteškoće.
1: Vaza za obiđe, hvala Bogu.
0: Jeste, ali kiša nam treba. Hvala vam mnogo, draga Lalo.
1: Hvala i vama, prijatno.
0: Ostanite, prijatno, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Družimo se sve do 17 sati. Znači, sada ide Vesna Zmijanac Sokole za našu dragu Samru. I znači, evo, brine se Samra za Tonca, bolesta nam, ma ja šta je, hajde, ozdravit će valjda, pozdrav za njega. Opet nam je telefon pozvonio, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Asme, kako ste?
2: Dobro je, kako ste poznali, što je dobro, evo. Kako možete jednu muziku od Marinka Rokvića, samo me potraži.
0: Marinko, ma ko da vas potraži?
2: Ma, neko, koga volim.
0: A, koga volite. Da vam kažem, nemamo je u folderu, ali skinuću ja nju. Znači, ma skinuću, a nije nikakav problem.
2: E, dobro.
0: Znači,
2: dobro,
0: samo me potraži, tako se zove pjesma.
2: Jeste, tako je, od Marinka, jeste.
0: Dobro, i poruka njoj, neka vas potraži.
2: Pa jest, tako je.
0: Znam, gdje ste.
2: Ma, zna
0: sve. Ugodan zna. Dan želim, bit će pjesma. Hvala mnogo, ostanite i dalje naravno sa nama, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća, pukla je veza, ali Asme, ići će pjesma, znači ono što slušamo sad jeste Vesna Zmijanac i Sokole, a nakon toga Zorica Brunclik i Košava.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj

ne znam kako je stanje kod vas, ja sam se raspjevala i rasplesala i dobro nam je ova muzika danas i aktivni ste, jako drago mi je pravo. Znači do 17 sati slušamo dobru narodnu muziku, a onda ćemo poslije 17 još bolju. Šalim se naravno. Znači evo na listi je Zoran Kalezić, ponovo Ljubav ima dva godišnja doba za našeg dragog Almira koji je daleko od svoje domovine u dalekoj Kanadi. Znači ne bi da mi se ljute ovi Bosanci i Hercegovci koji su ovdje, ali hajde neka nam imaju prioritet ovi koji žive daleko od svog doma, da tako kažem. Zaista nekako imam posebne osjećaje prema njima, zato što znam imam mnogo rodbine i prijatelja koji su tamo negdje daleko i s koliko ljubavi i čežnje prate sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i koliko vole Bosnu i Hercegovinu, to je zaista fantastično, sjajno. Znači evo ga, Ljubav ima dva godišnja doba, pa onda Šaban Šaulić kaže hvala ti za ljubav. Ma hvala vama za ljubav.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Čemu služe matere? Tama nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad deti ga sinu odzove, čak od Amsterdama nije tišala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morate sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali haj ti sa drugima. A tako se to kaže u zire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču tat, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Elem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepado u putu, je ne ješ više veli mi. A nisam u zeire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, to skretanje iza nas ostalo. I kako je bio putu sa djecom, veli fino. Ma jok u zeire, saš ti čut. Krenuli na veče, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila nijedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, priča, ali neko ne našem da upita za telefon. Nađe li koga, moj Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? A skontaše u zeire? Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omer. Jašta nek svašta moj, Zeire.

a dedo Atif je govorio: ne daje nama, dragi Allah, snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjal.

0: a Nana Supija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okan?
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina, razvaliću bedem i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, Beli, ja umrijeh, Emina.

0: Radio Vogušća.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Radio Vokša. Radio Vokša. 19 sati i 53 minute su poštovani slušaoci i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja se nadam da će i u nastavku večeri biti takva situacija da ćete ostati na frekvenciji 88,2 MHz. Hvala vam lijepo jer ste i ovaj dan proveli sa nama, jer ste pratili sve sadržaje koje je kolegica Advija Tirić pripremila u jutarnjim i podnevnom programu. Oprostite, uživala sam zaista da se družim s vama i ovog poslje podneva na talasima Radija Vogošća. Drago mi je da ste bili jako aktivni u emisiji Pisma iz Komšiluka. Poslušali smo zajedno i Vogošćansku hroniku i saznali brojne informacije koje se odnose na aktuelnosti, servisne informacije i tako dalje i tako dalje. Znači, meteorolozi najavljuju kišu, pljuskove, grmljavinu, znači odmah će biti kolovozi mokri, skliski, vozite oprezno ukoliko se nalazite u saobraćaju, budite oprezni. Ne moraju to biti samo vozači, naravno, nego svi ostali učesnici u saobraćaju. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Sutra sa vama ujutro od 7 sati kolegica Advija Tirić, a vi svakako nemojte mijenjati frekvenciju jer ovo je Radio Vogošća, ovo je ljubav na prvo slušanje. I ja zaboravih, ja sam Azra Grbo. Ćao!

воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд. Неће моћи никада олovka и хартија.

su izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
2: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zato.
5: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušateljima.
7: Mi su štetni izradice 8 minuta poštovani slušalosti obavljeno.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Nedelja stane. Čuvaj je u sećanju.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazak je od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas.